lagi kong bayra kay ay sidma chu khu ye kao do kauch a tau kaya och tang nan wa nan wasa san ay para u tira tadi sa an da khi china kai na kau bat a tau tin wasan ay saran ara kau bat a chit san habo tau tin wasan ay saran ara ai chi tira kali ay a china ngali ai chi ngan ngan wang ngan bang haru ki khuna hu kat nets kauba nets tan abe nets tan habo khaib twa chuga ekasina city de huge tui kwan ge tui trero sata chuku samrora ngan tia tawa ngan sa ngan wasa kau wasa ngas wasa mabati tuitse hui kha iba mabati tuitse thai ic mabai ni tuitse sa kha hui kai otstan nan ugas na na na ne ne ne sa kha ge khunu ga ne ne sa kha deleted mai chino go sa sa ais na ga ondan huru o question o isna ran huru chitsa ma khunda ma khunu ga ais ats na ha ma ka ma khun kha nan kai chitsa do ngan rakhoi na swa saran ngan khoi ge memai stwa sit ma khoi memai pas nira mu ui pas nira ai pas nira thore pas nira tao pas nira khai di ge ngan na se kuya khoi sit marai sit di de chinai khun ya chke na ta ne tsa o tsa ngan ba ngan wan ge ti khara di de Kore, oikini ngan ba tsa hui, ngan dwa tsko, tsko ma ba, tmas ko tsko kao wa ba, tmas ko tsko, inga ngan ti da ba sin ba, oikini ma hui na kara, oikini ma hui, ngan dwa tska skao ka, nga tse gi ma ba gu ga ma, ti nga tse gi ik mi gu I, ti nga tse igi si ma no tsa ai, gu tse gi ma hui ra ho. Tige, tige, tige ne, ne, ne hui ne, ne da gro mi kmi, masa khun ya dan ina ran nan nge otike chung chungu titike a tai ti kha kha a ta ta kong we titike ga khan ai titike titike ma di di khun ne ne ne chung ga ti ge khun titsa ne si sa mat ko man to wa mat ko in de ba khaban ai to wa chin in aro mama ora ai be khaba fo khan de ngani khana u fo khan de kuli ba u Titi swaru inga kuisi kaba. Kwe gai rots kasiyo. Kaba guin erosa. Ais karo. Titiko kongro ka titan ayatko kaba. Ay, titi dagi kanga huna ito. Titi dagi orkom huna ito. Titi dagi miye kwenka kausa. Titi dagi kwenka sisnuwe kausa. Titi dagi kwenka hangwe kausa. Ti kwenke dita. Tinke kwena dita. Tinke kwena dita. Kwen tesita nete. Sisn o. Kwen tesita nete om o. Kwen tesita nete. Ete ngan. Ike hun ke ike na ike huna ta aun watma khabe chung I to aman I aiska kum kaudo ning ai ban ke na hun adi ke ina ai tap ai sa mata ba am sa wa na huna tske ai chuma ai tap tat ka kongo ngan u tska ai tap ka kongo tske na hun di tebele mata ba am sa sini ho he netkin wanga khuna tske tsam mara sini ho wa sa khiba ho wa o tche flor o tska flor marip kas auto ku tai tui ka khabe flors ko khugu wa ku ke ai tsabit ke tsam nga ku ne sa tse tui nga swa ke flor ne tsa nganti ma ba ti ti ti tsa ne nganti wa ba khuna tse tui nga sa ke flor khabe ai tsat ke ko tse tsam nga ku se sini ho wa ku ke nan ngan wa ku aiskan ngan temase trai wa temase ko wa temase aiska kung taru ke khuna khu I kho taru ke khuna taru kai aiska ui chwa chwa mira kun kumi he dira me kun mo move on da gedi he Mabani wadukweba, mabani wadukwesa, netsan nganbasa, kweba netsan nganbasa, huwe netsan nganbasa.

Tai, move on. Hello, saka kira ngwa. Tai e ni koe. Tuin airo sa aista kongro ti oiran ngano ngona haka ngadeng ngan ti niti kong aipa man kong kanga tiran aipke kosparin aip hunat kati yanga hunat kasi nga ha sats kaupa hun tbat kat sa hun kan hawan aipke ra tu itrati taru trati ngan ure i aista kong kaintis insatis kwa khatis.

ngsen labat ko iban mai o khaba nawda wa amsa ti tsara nyuke ge me da omska kan amsen o umi da sa ho uri re te ke nyuke ge mi e ke ngan sa bendi tsui ge mi so ngacopa ngastina ti tsara it's test arms a abopting ge kruten esimu e abopting gine mo a de ko ske na ko pke amasara ti tsa Kugetida nenga sanga dao amsa kwa ambati ai tamara we send era we abopke kugesa katting an tigurege neveke miasa katting an tikatting an ditini mbasen tati daga tichat me odani aluki ha ha tikui dake rame tidani neveke ba alikuwa ngaku hoho ngada sakatting an sakatting an kwe gami ai titi tasta kuma dika iye dona ba gumi dasa ngari kana ding aroma se kwa mai sin kaka kaka iste ai he titi tadi chance ne musta now tita regi ne katra kama regi iye timi ba huki tadi chance tita kwe katra kai timi ba sakatting an sata se tita iye iti mamu karuti ni maske karuti tida sa ikuyana nimi ti avon starts ti dan rusipti ates tirami khabe se como woman crush wednesday tirami ngaba koro ko se ngani qinga ay ngaba ngare mari tsansa garaba ti amasa atare kho hina idora testi kama anka ti idagine even khaw ngaba ho idane anqaqedi ngwako netes disi akan as di sekurang astres abis edar nage ide ngabahu idane sarati kwapti ngapkan si si hagir cingkona drak ngase iske nesa ngari idake kurun ngabari hau habe nesi korogo se pangani tengap ayin ngabah ngare masang ngitara kwe ina itsta ngase isa ne fun startes human crush wednesday di idarami si ega si mamis nai tandara si mis ay ngabah korogo se pangani tengap ay ngaba ngahari tamaske yon ngani kam humpa ngabasna ngayin ngabuhu ahisi amsa ngahupadre ida kawa kamastina anu

0: Can you get up?
1: Can you get up?
0: Can you get me to rail?
1: I can get up.
0: Digwiske. Cirela na bakoro, nabadara koro, ikirambi, nga skoro, usima javaza minkama, ngai, nidi I, kokan rich kara siti, watike kai kwa chang aintina, kai kwa ti ikirambi, se I, kosa si ije, koro da garo, ngomis, kaung ogu, nga ige, na uhang onha, man wara se, aga umwang karo de umwang ay na kwa sase ngumisa ti ige ngumisi tika triyo turun aba hata aba nana ngarikira agunga le ngumisa la umka nisen ti itike wade im nisen natikara si soro si zeti ngayi ngayi o kre damaske kre e kre ti a kre kre aip enstina a kre kre ti itike ngumisa rutina a ta uka ngai igara afruse an uyo he I ngomisa tske onwa o igara me ine ngo pa ikia ni ari pa ikia ti o ike fruse tikuro ngan ari ku ngai ka hao o tskia tauka sen ngaski ngurusa ngaski urusa